Violinist Saša Majski i pijanistica Lili Majski izveli su tri romance za violinu i klavir opus 22 Klare Schumann. U nastavku programa čućemo izbor iz ciklusa Pjesnikova ljubav opus 48 Roberta Schumanna u obradi Miše Majskog.

Bio je to dodatak Ti si mir D776 Franca Schuberta u obradi i izvedbi Miše Majskog na violončelu, Lili Majski za klavirom i Saše Majskog na violini. U nastavku programa čućemo serenadu Franca Schuberta, obradu Podoknice za rog i klavir.

Čuli smo viziju mora Davida Matthewsa u izvedbi filharmonije BBC-a pod vodstvom Juanja Mene. Na redu je sonatina Morisa Ravela u obradi za flautu, fagot i harfu. Izvode Andrea Collet, Maria Wildhaber i Sara Veru.

Čembalist Mahan Esfahani izveo je kromatsku fantaziju za instrument s tipkama Jana Petersona Švelinka. Sa snimke nizozemskog radija na redu je skladba Osveta jedne žene Hila Meyerina u interpretaciji violinistice Janine Jansen.

0: Gitarist Ištvan Remer izveo je sonatu za gitaru solo Anđelka Klobučara.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Emisiju je montirao i snimio Toni Bertović. Ja sam autor Josip Grozdanić, a urednica je moja kolegica Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja na jesen.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Vokalna suzvučija. Danas slušamo sedam madrigala iz sedme knjige madrigala Claudia Monteverdija. Nastupit će vokalno-instrumentalni ansambl Tragikomedija.

Bio je to Dani Bošnjak na flautama koji je izveo skladbu solo za Danija Frane Đurovića. Sada slušamo razgovor ugodni za flautu i čembalo Borisa Papandopula. Dijelovi su Allegro con brio, Andante sostenuto, Allegretto scherzando i Allegro con brio. Dani Bošnjak flauta, Krešimir Has čembalo.

Dva portreta za gudački orkestar Benjamina Britna izveli su violist Juri Bašmet i orkestar Hale, dirigirao je Kent Nagano. A sada ćemo čuti Portrait of Isla Jacka Beavera. Klavir svira Philip Folk uz koncertni orkestar RTE, dirigira Princess of Dane.

0: Pianist Murray Prahija izveo je prvim Fistovalcer ples u seoskoj krčmi Franca Lista.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Koncert na Trgu kralja Tomislava počeo je uvertirom iz operete Šišmiš Johana Strausa Mlađeg. A sada će se Simfonijskom orkestru HRT-a i maestri Barbari Dragan pridružiti sopranistica Josipa Lončar. Čućemo ariju Muzet iz drugog čina opere La Bohème Giacoma Puccinija.

После увертире опери «Дон Джованни» Вольфганга Амадеуса Моцарта следи и дуэт «Црлина» и «Дон Джованни» из те опере, кои ће у симфонијски оркестар ХРТ-а и маестру Барбару Драган извести сопранистица Јосипа Лончар и баритон Љубомир Пушкарић. «Лачи да рем ламано». Тамо ћемо си дати руке, призор је то из првог чина опере. «Дон Джованни» заводи младу сељанку Црлину на дан њезина вјенчања.

Pianist Krzysztof Eschenbach izveo je Rondo u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. I na kraju treća sonata za violinu i klavir u S-duru, opus 12 Ludviga van Beethovena. Nastupit će violinist Leonidas Cavacos i pianist Enrico Pace.

Čuli smo Largo iz pet klavirskih komada opus 3 broj 3 Richarda Strausa, koji je svirao Ludmil Angelov. Nastavljamo glazbom ranobaroknog skladatelja Francesca Cavallija, koji je imao priliku raditi pod mentorstvom Claudia Monteverdija. Čut ćemo njegov psalam Lauda Jeruzalem.

Violinist Gec Ristig, violist Werner Erbrecht i Simfonijski orkestar Radija iz Zarbrikena pod ravnanjem Jungwuna Chunga izveli su koncertantnu simfoniju u S-duru koju je Mozart skladao 1779. kada je bio na turneji po Europi koja je uključivala Mannheim i Pariz.